Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: your hospital radio station. We are Radio Bronglais.
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegr A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid Ac un o'r rheini, oedd sunshine dance

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Deied pechaduriau trian, yn fynteioedd mawr ynghyd, doed yn ysoedd pell y moroedd i gael gweld y wyneb pryd. Cloffion, deillion, gwewedigion, o bob enwau, o bob gradd, i gael faria un prynhangwaith, weld yr oen sydd wedi ei ladd. Dacw'r nefoedd fawr eu hunain, nawr yn dioddef angael oes, dacw obaith yr holl ddeiar, heddiw'n hongian ar y groes. Dacw noddfa, pechaduriaid, dacw'r meddyg, dacw'r fan, caf i wella'r holl archollion, dyfnion sy'n arfenaid gwan. Dacw'r unig feddyginiaeth, gadar ni drienus dyn, mae pob gobaith wedi darfod, maes ohono ef ei hun. Troma llwythog yw fy meichiau, poen ei ogrwydd sydd yn fawr, nid oes fan ond pen calfaria, gallai ddod i'm hen i lawr.